Du skulle spille og låter i galleriet med gnagsår. Litt sminke og parkelek med dyr og alt.